0: אני הייתי אותי שלך.
1: אח שלי, כל הכבוד, תצלם את הכל.
2: תצלם הכל.
1: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.